kaasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemista tuukkua. Matsi tomanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Nkaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.